en av Cat Stevens store slagere dette, Wild World, og den kom fordi hun har bursdag i dag, til og med 78 års dag.

0: Vi skal straks bli oppdatert igjen, vi både på NRK Nyheter og i de lokale nyhetene. Men aller først så skal vi få mer god norsk musikk. Her har du Ramon. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.